papai mle pai man tati Santiago waria me o mle kayun kamapu ngai man tati tufa me o mle pai man tufa me o mle pai man dai ruka me o mamita nai mamita mamita tufa me u hakur gai man tati ei mo e pu so mo me o man tati tufa me o akui man tati mamita ka tu pa me o mlen ta ni ru ka me o wiyin ku ra bi ngai ta ni lo pa nai mamita nai tu pa me o mle pan ta ti mamita nai mamita le pan tu pa chi ru ka me o nai ta ni chi ru ka me o ni ni nai ku ni pa so mo nge mo nga fi tu mo mle pa pun ta ti mamita nai mamita